0: Bozo nam dżęca ciężko woko hutro by nie jem. Frank Wiesela spiła się nam dorania szistrzmińczyno do popieczych. A Beno Szota nam powieda dorania. Dobranie, Beno.
1: Dobranie, dżęca, mamy za sobie pisane program. Tyś troszku prozniński, tak może to rec. Prašenie napríklad, što činiť, alebo što liš upkeďovať zaš svoj instrument sobu do dole, minim píščovku, tu si tekneš niče do trošky, to nie je to problém. Kontravas to bude kus komplikovaný, čo si ja muslim.
0: Píščene.
1: Ja sa ti doplním na ranú epizódu, kak je napríklad Achimič svoj akordion z Ruskej sobu zauká. Ja toto sú ona leta nič
0: čoká. Ja, to še po nebo pojede.
1: Z najmenšia, keď práne o to, čo što liš upkeďovať, že chceš instrument sobu zač do dole, potom rečíme o novej synchronizácii, alebo inak prajene o synchronizácii, keď môžeš otvovať v internete se serbským zvukom, potom môžeš film, kompletný film hľadať a tam máš jednom serbský zvuk celý jednore namakať, že to je perfektne za dole. A potom napríklad tiež rečíme o tom, si s mopedom sú uličeli moji
0: hojce,
1: mopedišča, 100 kilometri jeli, sedeli na mopede, my budem skrýva potom nič bolava. Ja vidím, musím sa ja lepšie zjednať.
0: Nik som môj rič prajú
1: aj. Aj o tom všem a ešte veľa viac deň sa ráno rečím v našom programe.
0: Z zimy prípadne?
1: Nie. Zimy, jú, z zimy. Zimy a mi, hej. Čo, už to staré je, no. Ešte reka, poďte na krebetník pône. Čo ešte všem sa tak treba, no. Ešte filtre, také svičky.
0: A vôpúče, ja neviem, štap. Aj,
1: druhý mopeč.
0: Aj, medlaty. Beno, útrome čak sa vúľať sedominčinu popečiť.

Se doma cice či 400 rozpuštiť v tam poč, abo činiť v to ze svolijom. Po kotrem vašňu přizoče so ratubie. Stano chceme to potom júc ráno v nasobotnýšim vúsovaniu tiež s vami potom rozpoviedať. Vo som inčinu do napošesť Češie.

0: Nadenjče z Boža ze serbskim rozhlasom napríklad na uši na pošestrich rano.
1: Serbski rozhlas. Pojestrze. V studiu Beno Šouta.
2: Dobranie. Ve viacore serbskich gminách leca staršiski pšinošk za pestovanie žuobik a hod zvyša. Pšičina sú stupace košte za personál a udržovanie. Tak zmeja starší zakúbanie deči Ralbicach od 1. októbra ze 172 eurami za celodňovské miestno pestovaní 15 euro viac plačiť. Pšinošk za žuobikovské miestno stúpa od 23 na 324 euro. V Košicach zmieja od septembra nové poplatky za pestovanie a žuobik, tam plačí celodňovské miestno potom 166 euro, tiež u pestovania gmene Pančice Kuko poplatky lica přiméria. Ve Vojerecach môže bydlenotvárska tvoršnosť prúznej blokaj v novom mieste zanírovať. Spočatne cichu doma je zvotorač, v obydlero pak bychu so za vúkovanie štvorče tak menovaného VK1 zasadžili. Netko je bydlenotvárska tvoršnosť dostala spichovanské peneze, s ktorým iš môže nímale povedcu trebných 14 miliónov euro za zanírovanie zaplačiť. Blokaj z dohromady neže 100 bydlenemi dostane tie lifte a moderné tepenie. Tež vonkone areál má so porenčič, tvarské dživa, cíďa kletu zájič, modernizovanie má cíl leta trač. Na letanišču v Letovniu zájia so dženca 22. budeské letanské dny. Letarské kluby z regiona a z celé Zakské prezentuje tam mezdrujem historické letadva, napríklad JAK 52. Se sovietským tréningovým letadom sú so od 1970 let generácie pilotov ukupovali, dohromady bude neže 30 mašinové vústajence na letanišču vidieť. S mnohými poskyčia tiež kovolete za opetovariu. Za letanské dny sú tiež letca zase v osobite busy a šatle organizované, ktoré škúždu hodinu darmotne ze všelakých stáciov ešte do Letovnia jezdia. Pône obsadžené Smolarec knihanie v Budišine je včera ľudové nakladníctvo domovina premiéru knihy Dotkania svedčilo. Nevinuje so básnik Milan Rábal mezdrujím svojim koreniam a rodnému mestu, serbským básnikam, doživinem ve Vúžice a svojmu počaji knihy. Nimo Rábala čitahu tiež viacerí serbsce autorojo a autorky básne českého přečela Serbov z Vornočic. Milani Rábali spoňšči so 2023 mýto domovine za vúriadne zaslužby za serbstvo. Mies v obdženicami a obdženikami mezenárodného letného kurza za serbskú rič a kultúru je letca zájem na ričnem certifikáče horné serbštiny vo sebe vúľky. Cia 20 serbštin vúkniacich je so rozsúdživo prúvovanie na jednom z 5 ričných nivou a 1 do C1 absolvovať. Včera miechu písomné prúvovania a dženca zloža ertné prúvovania. Certifikovanie poskyča ričné centrum Vítaj. A to bych u naše pošte, když namakače na naše internetové strone a v naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Podobne zajšom dňa môžem skôr praviť. Svonce bude na kúžepat, nieče pak celé tak čo po denca 24 do 26 stopňov tu vohny v Užice. Ostanie sucho, vecik zase ze severo zapada duje a tak aj neko tam očoky k tomu, čo zno videli a upravili ničo nového. Příhodné dny potom podobné a nedelu trošku čo plišo bude tak znamenča netko prognoze upadaja.
0: Na pučach slnča nestáva dobrú jezdbu do džencnišeho rania, kýba mače hýšče dovol plánované a startuječe dženca s automobilom alebo s kolesom. Dobrú jezdbu.
1: Serbský rozvoz.
0: Na času jo? Cípo na pušestiš.

0: A nekotro školi dopomni so snano tež išče na česku bajku vo soninje dešča. Filmové studio Zorabia je jun 2013 synchronizoval a to tež potom požišo na DVD-ce vozivil a to môžu so ja tež jara dere na to dopomniť, že kež môžach je voproči tu soninu sobu synchronizovať. A vie so tedy išče nohaj nebi odvíčeč, zo nohaj nekak 10 let požišo trochu jace, nichtu dále viace odpovedne nás Stroj doma nima zoby vonu bajku scivatiš votračmo a si naposkačmo. A tu iš netko Riana novinka, kotruž zdjeli nam navoda studia Lucija Michalciš. Votnitka je serbska verzija tež na YouTube vidjeć. Prini pospit zromadneho dživa z českej televizijo je so potekim poradžiju na kanalu Filmy Český a Slovenský film na makače vonu serbsku verziju. V bajce z leta 2010 minúce starostuje so svunca vohin, vieta, zemia a voda vo náš svet. Súchajte raz.
1: Ľudia na dolinách sú rôzni. Jenieze sú im jace hodne hač všečestvo alebo ľubosť.
2: A chceča samo zabr všetko zničil, misto zabr svúžil.
3: Kradnúš je pokvade. Přísvoja si pola, lese. Rieba ja za vúlom. Sú zabili. Zo sú bohatstva zemie za všich.
4: Tak to je. Ty sú ľudžo dôl bez dolada. Ale prajče, nie je tam na dolinách zcela ničo dobro.
5: Nekoci ľudžo sú dobrí, ale či nima ja žanú moc?
0: Když chceče sice v film naposkač a tež vobladač, potom dobieli tam na českú stranu poladač na kanálu Filmy Český a Slovenský film. A tam dobiče prošu, a to do mňa v úraze prajč, dobiče nic soni na dešča za poladač, jeli za tým pytače, ale diestová vila. Potom film nadejčeče. Cimičine pod sblíky naš ješče.

0: 6 hodin 33 na posledných ráno piatok.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Beno Šouta.
2: Dobré ráno. Ve viacere srbských gminách lica staršísky pšinošk za pestovanie žuobík a hod zvyša. Pšičina sú stúpace košte za personál a udržovanie. Tak zmeja starší zakúbanie deči Ralbicach od 1. oktobra ze 172 eurami za celodňovské miestno pestovaní 15 euro viac plačiť. Pšinošk za žuobíkovské miestno stúpa od 23 na 324 euro. Kroščicach zmeja od septembra nové popfátky za pestovaniu a žuobík, tam plačí celodňovské miestno potom 166 euro. Dešu pestovania gmene Pančice Kuko popfátky lica přiměria. Ve Vojerecach môže bydlenotvárska tovaršnosť prúznej blokaj v novom mieste zanierovať. Spočatne cechu domaj zvotorač, obydlero pak bychu so za ukovanie štvorče tak menovaného VK1 zasadžili. Nitko jo bydlenotvárska tovaršnosť dostala spichovanské peneze, s ktorým iš môže nimale povedcu trebných 14 miliónov euro za zanierovanie zaplačiť. Blokaj zdoromade nieže 100 bylinemi dostanete lifte a moderne tepenie. Tež vonkone areál má so porenčič, tvarské dživa cíča klietu zájič, modernizovanie má cílita trač. Na letanišču v Litoňu zájia so dženca 22. budeské letanské dny. Letarské klube z regiona a celé Zakskeje prezentuje tam mez druhým historické letadva, napríklad Jak 52. Se sovietským tréningovým letadom sú sa od 1970 let generácie pilotov ukubovali. Dohromady bude niečo 30 mašinové vústajence na letanišču vidieť. Z nojmi poskyčia tiež kovolete za opetovariu. Za letanské dny sú tiež letca zase v osebite busy a šatl organizované, ktorož každú hodinu darmotne ze všelakých stáciom mieste do Letonia jezdža. Pône obsadžené smolarec knihani v Budišine je čera ľudové nakladnictvo domovy na premiéru knihy Dotkania svedčivo. Nej vinuje so básnik Milan Rábal mez druhým svojim koreňam a rodnému mestu, serbským básnikam, doživeniam v Užice a svojemu počahy knihy. Nimo Rábala čitahu tež viacori serbsce autorojo a autorky básne českého přečela Serbu z Varnočic. Milan Rábal je spoští so 2023 mito domovine za vúriadne zaslužby za serbstvo. Mez obdženicami a obdženikami mezinárodného letného kurza za serbskú rič a kultúru je letca zájem na ričnom certifikáče horné serbštiny v osebe vulky. Cia 20 serbštinu v ukniacich je so rozsudživo prúvanie na jednom z 5 ričných nivou a 1 do C1 absolovač. Včera miechu písomné prúvania a dženca zloža erdné prúvania. Certifikovanie poskyča ričné centrum Vítaj. Tak daleko naše povešte a tuto namakače po zvučenom vášňu na našej internetovej strane a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Budeš nejazno slunčko, rene skáďovo, denca je celý deň uľadáme, nekotrem ročovky sa so k tomu přidruža. Ostane sucho, tak zamienčo upadá prognóza, temperatúra denca trošku nižšie, 24 do 26 stopňov tu zmieme a bicik tej zase trošku duje ze severo zapada.
3: Na počasu ničo nestáva, dobrú jezmu do dženznišieho hrania. No aj letanské dny v Letoňu tu v blízkosti to môžete, kajšie Beno, prajú si tu nejak 52 v obľadač.
2: Neznajem.
3: To je tu, nie to je tu, kajš tu sovietský Maverick.
2: Tak sa ty vodný, ja, to je. Ja s kolesom ježdiu.
3: Ja si musla, ja s mužom ryťu na jeho 4 na po 7.
1: Serbský rozvoz.
3: Šo gut, Beno, netrav sajmo.
2: Okej.

0: Sam jens gewiss ins Virginia Supreza jaham. Boa blivem, Ariane, pšitulne. Ste dom inčino dosy, dem ich je. No hej, a nedelu popodňu maja tam pšet so program s sriovanjom a besadu. A mjez druhým, buď tam tiež vidieť skupina Leindencerko a Leindenceru, kýž zúčuje ve smerdžaci a dotalište ženie zjavne ústupiva neja. A to so z minikunsty ženia. To je menujúce ta vosebita nedela ze sprinným zjavným ústupim. Jedna ze sriovákov je Angela Matješcina a nazvúčováka skupiny je, kýž stajne tež za novými rémi sliči, Lilo Bulankova.
1: Ja všetce po YouTube poľadám, tak mi de ideu hýba, pon dále dám.
2: Toto sme boli na Naoninách, nekej bojen diamantnek vás, ale jak nič, na Svedzenách, ktoré sú pa nás, ktoré sú reve, ktoré sú vani pon, tak nás organizovali, to sú učiny.
0: No a dež chcete vidieť, kak rejne sú si reje nazvučovali. A necháte to je skomnič, potom poladajte tla do Sernjan, tam na Vesne Svedžen. Nedelu popoludňu môžete si skupinu Leindenceru a Leindencerku vobladať na Sernjanským Vesnem Svedženiu. A ja môžu vám jenož rec a tiež palce tvočiť, nech so vám vústup zešlachčí a poradí až niče hobas skip šikles, knaj to je tiež osobite myto, když se dlho dosť za to zúčoval. Helena Vondráčková, to tedy padal dešť.

Štyri minčiny do napo 8 je. Vútroba bije skupina astronauta, tež na jútroba bije s Benom napo 8 naše povieste srbským rozhlasom.

so často v podoze za hodina jest, čo je rinčo, ho poladajte no raz za vašimi malinami, kotrž sú fotky skiča veľere powera. Mało cukora, oni maja tožto pak za to hudnoch mačiznu, samo vopiena sú hudne, kýž hoďa so zvúživač čerstve abo vúzušené, jako čaj napšikvat pri zahorinia chube a jasňov.

Sanchopo Napo was a miss. Barove Festival, Radvorio Vita. Wszyscy wykonstydzenia, dżęca, dżelusy z natoczenią piwa, jutrze ja potem party, pop a techno, a niedzielu rańcze piłko z kroszczanskimi hercami. Aktualne wusowanie wulatka możecie się wobladać w ARD Mediatece, jedyście minionu sobotu zapasli. Se to oryginalnie wobladać. Sanjany też swiecza wiesny swiedzień dżęca za iso. Svedjen z vubičovanjom vohňovych voboru a potom večo DJ Romano Piska. No a jutze sú potom večo tež rie a nedželu je program. Tež se svoste vite rejovanske skupinu. Tak veľa môžu hižo rec, čen sa ráno sa môžem hižo rečovať. No je vyhú příšetné hodine hiš raz na vose vite rejovanske programy pokazam. Posledarše cecanki je jutze sobotovo horkar zariadovanie pod motom Leto židovskej kultúre, so zariadovanie vodmeje na podvema i vukodžovanie pousy, cioch Biesadnikovo a popudňu štúrioch koncert s Karolinu Ajkec, kýž hudži na termínie. A zetkanie oldtimerov při Białockim jezoru, a to přes celý konc týdenia, dosťe tam vútrobne vítaní a vosebitosť je. Zozmeja tam tiež vosebité historické auto, menujúce tak menované Melkus RS 10. To byše jeničké sportové auto, kýže so z NDR-ské čase produkovalo přes Heinza Melkusa a nebo přižadne nan. Je mi husto dosť povedal, že je v 70. letách tam v Drežanách sobu šrubovalo a tak menované Ost-Ferrari sobu natvaril. Dimenčenie do cibilky na vosom. Dobranie přeje srbský rozvoz.

0: opäť minčinu do 8.
1: Nábožné slovo.
0: Ma dženca Marko Bulang Paška z Sušec spola Haslova.
2: Drude pytame vujke z Božo. Vose byte vo komik, kotre šitko pšemeni. Tola husto liži to najdrohotnejše dávno pšet nami. Ve votovrenej vútrobie, dobrej rozmovie, abo ve čišinie nového rania. Spokojnosť nenastane všes to, zo šitko máme, ale všes to, zo si to vážime, što štu hižo je. Ďakunoš votoruj našej voči za malé džive všetného dňa. Vona nás na to dopomína, zo je kúžde džin dá, s novými možnosťami, nádžiu a zetkaniemi. Ľuboš nepokazuje sa jenoš ve vujkých slovách, vona je živa v malých gestách, v posmielku, v kečujem při posluchaniu, v pomocnej rúce alebo v správnym, som za tebe tu. Štož ľuboš dále dáva, sčini svet svetlejší, za druhých, ale tiež za sebe samého. Stano bereme se dženca vo komik kvíle. Vedom je pozastač, nic, zo bychme na to ľadali, štož pobrachuje, ale na to, štož naše živenie bohate čini. Šako namaka, džako na vútroba tiež na šidných dňach, nevšidne pšičine k veselu. Přiju vám všetkým dovieru. Votorené voči a vútrobu, kotraž ľuboš darí a ľuboš přijmuje.
0: To praj Marko Bulang Paška z Sušec spola Haslova, venadoku a zamovitosti bačojnskeje v osade. Nedom je 4 minčine do 8.

Zodalas. Čím ja započnu s tým najvážnejším, vyskač stej v útrovne ďakšvenným suchariam Cepského rozvosa, vyskač stej v haju menúce za rádvorium do vobiju smeru, tam vyskaja kečbu prošu. To nie je hodne, tam si také drohé obrazy domoj skázač, po takým vyskač v haju za rádvorium. A to je hučná pokazka do tutej hodiny, hač do 8, hač do 9. Matias Kieslinge podľa Katarína Rubla-Kojc bude tiež podľa. A Ralf, bo mi bozi, ladajte nám. Ja si zcova tak viesta nesem, hač nebi Ralf Bumi Bozi tež raz v Sernianach tam na viesnym svedženiu za NDR-ske čase. To nesem se viesta Tina Daute na kujiš depad. Snano chcete tež potom raz besadovať, když tam niečo usedíte. A šalku kove, ja si zesvodžiť dače, bo som po 8.

0: 8 hodin 15 chvilek na džovečie, ja ti praju, môj bemeček, nicht du nekrane, to je moja kri.
1: Tu nie občas stará zlo mese
0: najskej. Nie, tu nere jedže, ty by so džival. Nie, ale nie, to ja nebo moja, niko si to činia, no,
1: jove mieste, no. Hej, hej, hej, ale tak je džilina auto, kaž prajene do reka, zosti je na autodispozície od jednej firme, viacery si je džila, rozžela, dež je tribne, potom je zaš, a dež nicht du druje, treba posne nicht du druje za... Teilauto tuto zaotrika, ale dava ešte veľa viace, tajkých kisto poskyča v budúšine runen tuto poskyčo je pšet letom aj započal. Tedes z 28 užívaremi, mesto mi je to 8 a 70 registrovaných, a sú so rozsúdili, že buďa ďalšie auto tuto budúšina stajíč, že sú poskyč tež tu môže rozširiť. Beží to tež jara dere v Zorelcu napríklad. Tam maja 5 auto z teho po mesto rozdelené. Tam 6200 ľudí tuto poskyt kúživa, když trebaš auto za nákup, alebo chceš niečo väčšie, niečo nákupu a niečo hľadač, to nenže s obchodnými sredkami, s javnými, potom si také auto upošiš a když si hotov, zase tam stajíš. A za to treba vyzvať tiež servisové osoby, to sú praktičce tiež uživário, když tuto je auto dosa dizajn, ale tiež ľada ja zapravujem, kontrolujem, či tam potku tiež šoš, tož doby, boč jo, došť dere napelnené. Kaž prane v budučine cíča poskytk rozširič a tam treba je tiež takých sovesových vúživárov, što už malo, čo môže tam přízevič.
0: Nie tvoje auto, ty by také vútrobitosť?
1: A vyšte to doby nadvoječ a domoječ, ale byš on ucposvač a hotovo, jo?
0: To one po tečini, ale ja pa sorine džakuju, ja pravi ľusnike poječom, a modovo mo neke 400 kilometrov pojmo poječom, a neke romadže, a po nja pravim, eto si te dereštin.
1: Daš ja pravi, po tomato môžete reči, to je rostu znamenče, to je auto nič viac väčšina rožiš.
0: Nie, to nic, to nic, ale one me doveze od A na B, a to tež jara vesče, a jen to doby so tež voproče džakuač, a to činim.
1: Okej.
0: Ani kuska empatie. Vyvinčne povedal k náčovi. Dobrá nevšie sa vzky rozvoz štutojo Matias Kisling.

0: napokoj vostajte.
1: Je s dobkom na pół dživečiš.
2: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Beno Šouta.
3: Dobaranie. Ve viacore serbských gmenách lica staršísky pšinošk za pestovanie žuobík a hort zvyša. Příčina sú stúpace košte za personál a udržovanie. Tak sme a starší zakúbovanie dečí v Ralbicach od 1. októbra ze 172 eurami za celodňovské miestno v pestovaní 15 eur viac plačiť. Pšinošk za žuobikalské miestno stúpa od 23 na 324 eur. Kruščicach sme od septembra nové poplatky za pestovanie a žuobik. Tam plačí celodňovské miestno potom 166 eur. Tež u pestovaniach mene pančiť z kukov poplatky lica pšimeria. V Vojerecach môže bydlenú tvarská tovaršnosť prúznej blok aj v novom mieste zanírovač. Spočatne cichu doma aj zlotorač, obydlero pak bychu sa so za vukovanie v štvorče tak menovaného veka 1 zasadžili. Nitko je bydlenú tvarská tovaršnosť dostala spichovanské peneze, s ktorým iš môže nemale povedcu trebných 14 miliónov eur za zanírovanie zaplačiť. Blokaj z dohromady niže 100 bydlenemi dostanete lifte a moderne tepenie. Tyž vonkone areál má so porenčič, tvarské dživa, cíčak leto zahajič, modernizovanie má cíle tatrač. Na letanišču Letoniu zahaja so dženca 22. budeské letanské dny. Letanské kluby z regiona a celé Zakskeje prezentuje tam mez druhým historické letadva, napríklad JAK 52. Ze sovietským tréningovým letadlom sú so od 1970 let generácie pilotov ukupovali. Dohromady bude niečo cice či mašinové vústajence na letanišču vidieť. S mnohými poskyčia tiež kovo lete za opetovariu. Za letanské dny sú tiež leca za so osobité busy a šatl organizované, ktoré každú hodinu darmotne ze všelakých stáciom ešte do Letonia jezdia. Pône obsadžené smolarec knihani Budišine je čera ľudové nakladnictvo domovina premiéru knihy Dotkania svedčivo. Nejvenuje sa básnik Milan Rával mez druhým svojim koreňam a rodnému mestu, serbským básnikam, doživeniam v Užice a svojemu počahe knihy. Nimo Rabala čítachu tiež viacerí serbsi autorojo a autorky básne českého pšečela Serbov z Vornočic. Milan Rabal je spošči so 2023 myto domovine za vúriadne zaslužby za serbstvo. Mez obdzielnicami a obdzielnikami Mezinárodného letného kurza za serbskú rič a kultúru je leca zájem na ričnom certifikáče hodne serbštiny vo sebe vulky. Cia 20 serbštiny vukniacich je so rozsudživo prúvanie na jednom z 5 ričných nivou a 1 do C1 absolvovač. Čera miechu písomné prúvania a dženca zvoža ertné prúvania. Certifikovanie poskyča Ričné centrum Vítaj. Tak daleko naše púšte, kýž namákaček, až to znajete na našej internetovej strone a tiež na handiu v našej app MDR Serbia.
2: Vedro.
3: To bude práve lečné, svončné deň, nekotrom ročok, kýž k tomu pšindu, ale vlastne pšiušim suchotu a honi Užice 24 do 26 stopne dženca, zmiem trojka trošku kvôdnišo, hať zajšvedne, ale to je jenom dženca, kaž pranijúce zas trošku viac a nedelu potom ešte čopližo. Dženca k tomu tiež potom ešte vicik ze severo-zapadaduje.
4: Na druhá synčo nestáva dobrú jezbu do džencnišeho. Nímali hižo do poudňa, to je na podživečiš, no toto rano.
3: To je po nás skoro šipo,
4: no. To je za šipo, no. Hela, knižto štent, ach, tu mviskač.
3: Haj.
4: Jole, dočekajte, no, to šeta, ve haju. Menujte do vobeju smiru, za radvorium tu haj, ječe tam pomijal, jeli trebače dolo foto, to haj, to tu inčočo, tam ne trebače zajet.
3: Čo no bivo, to nie je
4: tako. Čo no bivo, nie rene. Díky vám ošo, štyri po napodživeči.
2: Serbský rozvoz.
4: To, že bo falva vode, boh mu to zabili, jeli tu mviskač, ve haju, do vobeju smiru.

0: Redzovednika Fabiana Kaulfürsta mam nint obši telefonje vjednika mjazenarodnego lešojskego kurza za serbsku rec a kulturu v Budišinje. Dobre žen, Fabian.
1: Dobre žen.
0: Jo, stedi advaža z tego Julija, jo se kurz zahopil a viče se zakojcujo. Kurziste přijdu ze žasež šakorakih kraju. Jo, to pšauje, Fabian.
1: To jo, pšauje, ja neviem, lic meguje šukne nienc glue, tak na licich, ale ved Tadžikistana až do austrijskeje a do Ameriky jo šukno připedla, se vieteke z belskeje, z českeje, slovakiskeje, slovenskeje a z nímskeje teke, dajo veľa ľudí z Ukrajiny. Jo, ja neviem, ved to nienco šukne, že seš kraju byli, ale... Na každý pád jo šukno pedla.
0: Jo, a kto vní sú? V ktorém starostve napríklad?
1: To sú dosť mladé, veď 1-20 let máme ľudí pedľa a šaké sú také čochu staršie, tak až mňas 1-20 a 4-70 letami máme šukno pedľa. To sú vegin šaké ľudia, niží pelojca, to sú študajnce a tá druhá pelojca sú ľudia, ak už niží želajú, šaké sú slavisté, ale šaké majú celo druhé povelanie, ak si jednore sarsku riec, v tom páže grno sarsku riec nauknúš.
0: Co sú budúšenie, alebo také okolíne doživili? Veníka nie uknú jano sarsky, ale doživijú také živú sarsku kultúru?
1: My sme sa pracovali každý deň, niži nieco pebytováš, nieco zvenka šule, teda majú každý deň 4 gažiny úcby, ale pen také či přednosti každý deň dodatne. My sme videli mňa s druhým prezentáciu všakých časopisov, napríklad Rozhľada, ale také katolského posova. Pen sme všaké filmy gledali riedne, ako sú nám prezentirovali nieco ve sarskej kultúre. My sme na dvima exkurzioma byli, jedna pe evangelskej, petpoludňovi Grny Lužice a druga pe katolických Sarbách. Ja sa myslím, veni sú krenuli dobre dogled do toho, kak to sarské živienie při nás ugledajú.
0: V Hršobuzu ga prevežal sa také taký feriálny kurs, nic, tam sa také obžili už ako docent, ja sa druhým. Co je v Hršobuzu hnac?
1: Dosť veľa sa myslím, dokuláš ten koncept jo krádu šaky ve Dolnej Lužice. Ten kurs trajú jan týždeň. Ľudia musia sa do dalekej miere nekak sami starať, že oni bydlia a co oni ježia a tak dali. To všetko máme možkroni splnejú panziu. Všetko zastarané, tak až ľudia mogú sa koncentrovať na te obytovania. My sme také gromadže spívali a rejovali. Náš kurs trajú 2 týždňa. A se vie to už ešte, se telik casa zeš, togodla máme my také veľa menej ľudí, ak sa obžilijú. Niži Stržašča sme leto sa mieli a Dolné Lužice, kajo bolo uši 100 ľudí. To mi je veľgin jaseli, až tam jo sa to zľúcelo. A ja sa myslím, při nás je to také do viestej miere veci jeden akademický kurs. A ten dolnosarský je jeden nový riecný rum za ten nové prejedarie dolnosarbštine. Mm-hmm. To sú tie dva všaké koncepta.
0: Jak to ugledá s dolnosarskými obžilníkami v Budišenie? A také naopak?
1: Na nemeniu ved dveju, ja viem, až vedne ste z Dolnej Lužice zviezaní. Jedna taká žila při vás při sarskom rádiu, tá je občina z také grnosarbštinu uknula. A ten druhý, ten se, co obžiliš leto sa na projekte Zoria, ale jo pieri ešte při nás peglidnul nuč a grnosarsko riec také uknul.
0: Fabian, ako sledné prašanie, co jo bolo nerednejšie doživenie leto sa?
1: To ja si zaužem nemku groniš, mi jo se všetko spedobalo, ja som vegin vlicná a všetko sme nekak zvenožili, co viete, ke som vegin spokojný z tej úcbu, a až sme tak riedne gromadže spívali a rejovali. Také přesplné, te gelce sú raz byli jacor a pen sme až do noce, mož písomem groniš do rania, pen do zajčego spívali.
0: Jo, to mogu se predstaviť, až je to riedna vec. Nyn to, s čom už preražili, vení sú ve přesbytovaniach nic, dlatego jo také tak šicho plava z Nindoro, no?
1: Jo, tak jo. Leto sa jo se 23 z tých obžilníkov přizavilo na certifikáciu sarskej riece a na nivuách A1 do C1 samo máme jednogo připedla. a niedługo uno bierze te ustne przespytowania.
0: Na pen możemy jano palce tworzyć, a pen jadno redne zakończenie wiczynic. Kak, na kaki palce taki kurs zakończył?
1: Dzińca jacor to cynimy, jan redny zakończenie jacor, kwicze te ludzie pence już peraju zase do świata. Dzińca jacor kużda kubka, myśmy mieli pięć kubku, jan program jo przygotowała, a pen gromadzie spiwamy, reju jo my wasmy tylko parę sarskich reju nauknuli, a jeszcze raz blandrimy, a kwazlimy, a pen se naziam, aż se zadwili się, szykne zasi strówe widzimy.
0: Jo, wiele wiasela przytom życzymy, to jo był Fabian Kaulfurst, wiednik Międzynarodnego Leszowskiego Kursa za sarskorec a kulturu budyszynie. Miej się o
1: Jo, szło dobre wam.